0: 着いた。あそこがトートだ。トートに着いたんだ。金が入るぞ。女も買えるぞ。着いた。着いた。着いた。着いたか。
1: ほら、モテイ。
2: あなたたち、何をするんだ。
1: この船に乗った上、そんなことを聞いてどうする。
2: あなたたちは商売人じゃないな。
1: そんなことはどうでもいい。つべこべ言わずに早くモテ。全ては金のためなのだ。

0: 邪魔すると来るぞ。
1: あらません、来るって言ってます。
0: 一応は。
2: 小毛头、快走啊！快！
3: バカ者、ガキに逃げられたら一千両の損だぞ。とっとと捕まえてこい。
0: はい。金がねえって腕なんかはめてるじゃないか。すごせ。
3: そのガキの手を切り落として家族の元へ送ってやれ。
0: はい。
1: 待て。
0: この子の腕をよこせ。確かに我が国は西洋人に狙われている。だが逆に中国人をいたぶるなんて恥ずかしくないのか。それじゃあなぜ一緒に来たんだ。あの船に間違って乗ってきたのだ。
3: バカ者、奴を殺せ。
4: はい、おい、行くぞ。やっちゃえ。

0: ちなさい。南無阿弥陀仏。切腹は勇者のすることですが、その流した血は二度と取り戻せないものだ。
1: 拙者は奴らに負けた、またがれたんだ。切腹するより辛い。
0: それはそうですが、あえて生きていくのが本当の勇者というものではないのですか。成功は失敗から生まれるんだぞ。
1: 大使は
0: 私か。私は唐から来た僧侶だが、お前に剣法の教本を授けよう。これは少林寺剣法といって、弱者が強者に勝つ方法だ。
1: ご教授、お願いいたします。
0: 私はもう年だ。この剣法を習得するには必ず東土へ行かねばならんのだ。
1: 東土へ？
0: どんなに難しいことでもやればできるはずだ。どんなに遠い場所でも行けば必ず着くものです。
1: 東土へ行こう。
2: 原来你是这样来这儿的。
3: 你误上了贼船，才跟倭寇在一起。
4: 姐，你就成全他，叫他狗拳吧。
2: 我不能违背家规啊。
4: 哼，违背家规，我去告诉爹，姐偷偷教天蓬哥狗拳。
2: 哎，你不要乱来啊。
4: 怎么说，你同意了？快快叫师傅，快呀。
5: 师傅，
2: 先别叫师傅。学狗拳可不是那么容易的，我怕你做不到。
3: 事虽难，做则必成。顽兄，愿受一切苦。
2: 好，你宁死也不钻西洋人的裤裆。如果我要你钻我的裤裆了。
4: 姐，你这不是故意刁难吗？
2: 你懂什么？
3: 好，我钻。
4: 啊！姐姐被人钻裤裆了。你拜上师傅了，快拜，快拜呀！
3: 师傅，
2: 我不是故意羞辱你。少林狗拳的特点是穿裆盘腿，请不要见怪啊。
3: 多谢指教。
6: 倭寇！
2: 啊！倭寇，他是好人呐。
3: 他是我杀父仇人，你为什么让他钻裤裆？往哪儿跑呀？
2: 放！住

0: 大使和光が罪のない民を大勢殺したため、唐人は我々を恨んでいる。私は生きづらいのです。どうすればいいのですか？
1: どんなに難しいことでもやればできるはずだ。

0: まい。国を離れてから初めてうまい刺身を食べた。
1: 他是野人吧？我看着疯了。哎！
0: 哎！哪里するんだ？
1: 看哪，那么大的人还穿尿布呢！
0: 哎，服を返してくれ。
2: 哎呀，我妈说倭寇才穿尿布啊！
0: 待て、待つんだ。おい、服を返してくれ。待て、どこ行くんだ。待て、待つんだ。待て。
1: 倭寇！打死倭寇！

0: 様、どうか勘弁してください。
1: 親方。
2: なんだ？
1: 安心してください。今回は絶対に大丈夫です。天狗祭りの日に町へ忍び込んで天狗様の夜光寿を奪ったら何よりの儲け物になりますよ親方。
2: 夜光寿？
1: そうです。あの夜光寿は皇帝からの賜り物でものすごい値打ちがありますよ。絶対に奪うべきです。
2: 本当か？
3: 若尾！
1: ん？
3: 若尾！你已经跑不了了，快出来送死！
2: ちょいさん貴様、俺たちを裏切ったな。
1: きっとやつにつけられてたんですよ。安全のために通しておきましょう。
3: 我知道你躲在塔里边，有种的快给我滚出来！
2: 何者だ？
4: 川島め、許さん！はあ！

0: 乾杯。崔さん、褒めてやる。そいつはいい。
1: そうです。浮気が死ねば、もう安心できますぜ。
0: 崔さん、天狗の冠の夜光寺とは確かに高価なのか。
1: もちろん、あれは皇帝からの賜り物です。
2: ん？だが、どうやって町に入るんだ。
1: へい、これを使います。天狗祭りの日に東門で待っていますぜ。
2: 我ら日本人は背が低いからバレるかもしれんぞ。
1: それはもうこれを使えば大丈夫ですぜ。
0: さすがだな。じゃあ俺たちの夜光寺に乾杯。
1: 上地が地獄へ行くのに乾杯。
2: うん。
1: 乾杯。

0: ちはお前らもう逃げられんぞ。
1: 貴様は一体誰なんだ。かかったな。
0: ん？いやー！やけど！
2: これは罠だ。逃げましょう。
1: 必ず夜行中手に入れてやるぞ。
3: やっこー！

0: ほら見ろ、天狗の冠を手に入れたぞ。さあ早く場外へ案内しろ。
1: 親方、我々は騙されました。
0: 何？
1: これは偽物です。本物はまだ手ごみにあります。
0: え？うわ、ちくしょう。
1: 俺はここで見張ってます。
0: 行くぞ。
2: あれは本物か？
3: 本物です。

0: 貴様は一体何者だ。この悪党どもめ生かしておくわけには。司令官、貴様は死んだはずじゃ。
1: 我靠，你跑不了了，今天就是你们的死期。上！

0: その風雨三平次の味はどうだ。貴様は日本人のくせになぜ俺を死ぬまで追い詰めるのだ。お前は日本人の恥なんだ。私の刀を汚すわけにはいかない。腹を切れ。そら、うわっちまたおう。ガキの命が惜しければ刀を捨てろ。さもなくば殺すぞ。
1: 何をする気だ。見ろ。一体彼女どうする気だ。
0: ガキを死なせたくなければ百王子を出して我らを船に乗せるんだ。グズグズするな。早くしろ。
2: 貴様の知ったことではない。 気を死なしたくなければ自分の腕を切り落とせ。さあ下手な真似をするとガキの命はねえぞ。早くしろ。さあ早く。
3: 啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！

0: 阿拉可以看到，伊斯科罗，瓦卢加，索罗索。
1: 我来完了侬任务，忘了那一点，高级武器的，是不是？任务超长じゃない。我来吧，可能你能逃过了，他去杀
2: 了。松野部长，もし僕は帰られないと、この写真と今に。私
1: 君の妻今までにうちにまたいるから君は現にすることをできると思う。
0: マツノボ、さすがは捨てないと我々非常に難しい。
1: もし崩壊すると我々さらに困難だ。道案内の囚人を刺したら我々は出ていく。彼たんが囚行できる、我々できない。
0: しかし彼は今の状態日本語できないかもしれません。
1: 彼の決断はもう来ない。落ちる時に頭がぶつかした。彼の傷を見ると緩和られる。彼を次でいて早くここには乗れるくれ。

0: れは虫まで届けるだ。
1: 彼は
0: 目汗のように減らす慣れがっている。
2: そのものが欠けたか。
0: 狼の覚悟はできない。悪を略ともい
2: い。焼き赤子。そ
0: うか。やわらいしうまい。この狼の赤と人の悪に及ばない。

0: 孩他娘，孩子他娘。
1: 能逃啊！啊，能回头。彼女は消防できる。しかしまずこの山路行っていくとどの時間がかかるか。
2: 从这里出山要几天？
3: 快了两天，慢了三天。
2: 二日間、三日間がかかる。
1: よし。今日は我々休んで、明日はあなたの食料を準備して、我々の連れて山を出るくれ。

0: 你干啥？修理我母娘，我哭给死了。小鬼子，你个王八蛋！
1: 萨大哥，看来我还能死了。
2: 赶快答应找到三天的粮食，带我们出山。不然你的老婆就要遭殃。
3: 王八蛋，放开我！
0: 你们放开他！
3: 放开我！
4: 要喊你妈死，喊都叫娃喊那笑，说是哪一栋妈贼！
0: 我有粮食，我有粮食。
1: 看来吧，小鬼子哥，俺都够义务。
2: 粮食在哪里？
0: 四人屋。
5: オオカミを食べられた。一つ部屋の残して。この部屋の中に食料があります。
6: 何物あります。
7: はい。あなたをついていく。少量を取る。
5: ニディ、带他去私人屋取粮食。

0: 你干什么？放开他！你放开他！
1: 你们要敢欺负我女人，就别想走出山谷。
2: 彼は親族が安全のことの主張するように、そうせなどと案内のできないです。君の両親はハルクになる。大軍を騙す。女を殺す。你要牢牢实实的。 找到三天的粮食，这样女人孩子都保住。

0: お酒を飲む。お酒を飲む。
1: どう？
2: あの子へ桜を買うのか？
3: 桜を買うないです。
2: しかし私は桜を買うよ。結構だ。
3: 森林の野花です。松之くん、もしあの音を元ではやはりないです。
1: 孩子。

0: 나대기사너무
1: 와다시와타이고코노군진노시메니타메니야마마츠이다彼女の音を持とたら必ず命がダイヤル案内をできないです。
2: 女の音を変えたらここに静かへの兄弟を取り戻す。中人は何か対象は私は分かる。

0: この君純国士だ。
1: 二人を下の子でいる。
2: 君はできるか？
3: 問題がありません。頭良くなった。
2: よし。我々は夜から歩く。
4: でも食料が足りないこと。
2: 歩いて行く。

0: 佐大哥，彼は私たちを連れてこの山から来るともか。
1: 僕の保育園によると、彼は私たちは旋回する。
0: 君の保育園として我々歩いていくとできるか。
1: はい。
2: しかし
1: 遅くが知らない。だから食物はもともと欲しいです。
0: もし安寧の人をいらないと、お前食べ物がある。
1: そうすると人？
0: そうか。特に小さい肉団子。特殊部隊現場借り特に山本少佐は中の枠を飛躍した。集団の人々は必ず食べさせる。今思い出して味がうまいだ。
1: そうするとい
2: つまでも
1: 彼は森林の中にまわいと、彼たちは食べて自分だ歩く行った。
0: そうか。そうすると君はあこう役の味が食べる妙かね。
1: ダメ、今赤子は食べられないった。虫食べればまず大人を食べる。赤子はまず食べると。
2: 案内業できないです。
0: 特殊隊は組金と言われる。君と我々はどう違う。君は女殺したら夫を食べたい。

0: または悪を焼く。
1: こっちはあなたの引き起こして元の安全のある子行
2: く。囚人とあなたと合作できるか。
1: 最低今衝突はされられないだ。もし彼は私たちは連れて山を出るとあなたを奉仕しよう。おからとならない。
0: バカ、
2: 君を失礼だ。
1: はい、
3: 松信将軍。やれ。
2: ダメダメ、彼は殺すできない。人々は殺すできる。狼は殺すことは合わないだ。この二人は本を貸すだ。

0: 死なの扉をこじ開けねばならん。まずはシャンシーだ。ヤンシーシャンは死亡に長けた老軍閥だ。奴を甘く見てはならん。さらにウェイリー・ホアンの部隊は今北援中だ。目を離してはならん。奴はジャン・ジェーシーの五個将軍の一人だ。ウェイリー・ホアン部隊の動向に注意せよ。これは進行作戦に直接影響してくる。
1: 司令官殿、三世の件は難儀しております。私と円形山が各有の個人関係であることではなく、我々大日本帝国が人水軍と過去条約を結びました。我々日本人は円形山に返答し、彼の中国での地盤と特殊位置を保護すること。
0: 板垣、あの時はあの時だ。ヤンシーシャンとの関係は知っておる。

0: 陈科长，你给我坚持住，对，给我坚持住，一定给我顶住。总司令，我是郝柏林，130高地告急，请求增援，请求增援啊！
1: 喂，喂喂喂喂，司令，通讯断了，
2: 怎么搞的？
3: 金荣啊，
2: 是我。
3: 南怀化防线已被突破，130高地是整个防线的钥匙，丢不得。我命令你，一定要守住。
2: 叶司令，130高地还在我们手里，现在打的是拉锯战，我正在调整部队，
3: 一定会出士兵。
2: 是，
4: 我が航空戦士たちよ。侵攻の戦いはわずか2日間、我が軍は素晴らしい功績を獲得した。見事、南方は130高地の前まで来た。130高地まではあと少し、目前であるぞ。南海フォアは大元新軍の入り口である。南海フォアを全て占領することはこの戦いの必須条件である。勝利はすぐ目の前にある。シナ人どもの屍を築き敵を圧倒する戦いで必ず勝利を収めるのだ。

0: 様ら、この戦はどう戦ったのか。なぜジョン・ティアオシャンに向かわなかったのか。
1: 実際、ウィリホンは手強い相手で、別の攻略法を研究しています。司令官殿、もう一度機会を。
0: 板垣、貴様にはがっかりした。わしが知らんとでも思っとるのか。貴様は進行戦で戦況を逸してしまったようだな。進行の遅れが敵に優位を与えてしまった。この戦局を打開できなければ大本営は家屋司令官を交代せねばならん。
1: 軍力が不足しております。兵の補充が必要です。
0: 新たな進行作戦案があるなら増援を認めよう。
1: はい。
2: 局長、出大事了。扫捕人员哈，于今天凌晨出现了医疗事故。这是池营长刚刚发来的急电。